riječ koja fali, miris u zraku, ruke u mraku, tražim tvoj lik, tu gdje smo stali.

0: Vin radnjama. Više informacija na MTS i Vin sajtovima ili u Vin radnjama.
1: Ladno je lik osvojio maksimalu, skoro 50 miliona.
2: A gdje je igrao?
1: Pa u Mozartu.
2: Ma znam, samo oni imaju maksimalu od 50 miliona.
1: Ti u stvari pitaš gdje je pala? U Borči. I to sa 5000 okruglo.
2: Opa, kakav car.
1: A šta misliš, kakve su nama šanse?
2: Pa dok ne probamo, nećemo znati.
3: Mozart, važno je s kim igraš.

0: sjajne investicije u zdrav život i odmor u Aranđelovcu. bkton.rs.
1: Volcano Bet Summer Forza. 50 pinova i 5 dana besplatne igre.

rekla si, o tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolovnik ka obali jutra.

0: Medigroup, vaš partner za zdravlje. Medigroup.rs.
1: Ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svijet.
2: Hit FM radio.
3: Najveći hit.

0: test računa. Kupuj tehnologično i u svim Win-Win radnjama. Više informacija na MTS i Win-Win sajtovima ili u Win-Win radnjama.
1: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mlijeka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mlijeko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.

Bajaga i Ruski voz u 7 sati i 7 minuta, ali mi nećemo do Rusije, mi idemo upravo do Kazahstana. A što idemo do Kazahstana? Zato što je Partizan tamo igrao u 5 sati popodne protiv ekipe Tobolo u okviru trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencije. Dobili su 2-1, što je odlično, u prvoj utakmici je bilo 3-0, tako da je Partizan prošao. Svaka čast momcima, navijamo za njih, pošto će im realno trebati, jer u posljednjem kolu, odnosno posljednjoj rundi, igraju protiv španskog Getafea. To je onako ozbiljna ekipa, pa će im trebati i naša pomoć. Svakako mi koji nismo u tom fazonu sporta i lopte, to su najveći hitovi za celu Srbiju, a tu nam i Goca Tržan u nastavku.